0: Mi smo radio koji nikad ne utišavaš. Elm Radio, medijska kapija Crne Gore.
1: Kuda si pošla sa tim tamnim očima?

Draga mama, život je jedna velika tunela, nema veze, ti znaš. To je sve lutrija, ja ne odustajem od svog broja dok igra traje. Izgubim neku bitku, dobro, ali vremena bar još ima u neograničenim količinama i ja se držim, još kako se držim. I ne brini puno o tom šta će biti. Mogu se kockati, londrati, piti i mogu pasti na niske grane, ali ne boj se, nikad neću biti.

0: Mi smo mi Crnogorci lijeni. Mi samo volimo da slušamo El Mag u krevetu.
1: El Mag Radio, tvoj nacionalni radio.

prvo se dimila, onda grunula, ko grom još nisu pustili tu vest u eter, ali proneo se glas ko vetar, to se čekalo kad tad, ali eto, izvesno je sad, osmeh se vratio u grad. Sprema se fešta, silazi s kulice, odresi srca na lupkanje, tu si bar vešta.

0: Marketing Elmag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. 25. avgust Željko Samardžić, 1. septembar Aco Pejović, 8. septembar Magla Band, 15. septembar Jelena Rozga. Najbolje ljetnje večeri tek dolaze. Vaš Elit.
0: Kada se pomene 16 vrhunskih top modela, koja vam je asocijacija?
2: Ovaj put to su vrhunske cijene na 16 top modela keramike u Cerovu, počevši od 8,70 eura. Uz odličan izbor akcijske keramike tu su i blind vrata već od 299 eura, laminat 12 mm od 11,99 eura, SPC podovi od 20,90 eura.
0: Ugrabite i velike popuste na paštanski program, alate i građevinsku hemiju do kraja avgusta. Za više informacija pratite Cerovo na društvenim mrežama. Isplanirajte najljepša putovanja uz MTEL roaming ponude. Ako putujete u Srbiju, najbolji izbor su M-Roaming Srbije etiketi, jer donose neograničene minute, neograničene SMS poruke i neograničeni mobilni internet. Za potpun doživljaj novih i poznatih destinacija nudimo savršene data roaming tikete sa najviše interneta po super cijenama. Kupovina tiketa se vrši putem Moj MTEL aplikacije, MTEL menija zvjezdica 105 Taraba, pozivom korisničkog servisa 1600 ili u nekoj od poslovnica MTEL-a širom Crne Gore. MTEL. Imate prijatelje.
3: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
4: Do, donesite mi jednu picu.
3: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
4: Koja je najbolja?
3: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
3: Pizzerija Dodo.
5: Da li ste spremni za veliko finale ljeta? Na Exitovom Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde. Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se

Marketing Elmag Radija. Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

0: Sea Dance festivalu na plaži u Bečićima čekaju te super zvijezde Hugel, Charlotte DeWitt, Boris Brejča, pobjednica Eurosonga Dara, John Newman i mnogi drugi. Vidimo se na obali od 28. do 30. avgusta. Ulaz je besplatan uz obaveznu registraciju. Prijavi se odmah na exit2montenegro.me.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Alo,
5: evo ga stoji, divi se prozorima, evo 15 minuta. Ja kad se je čistila nije valjalo.
4: Pa misliš da ima drugu?
5: E, ne znam.
6: Da je striko tu pa da skine ovo puško.
7: Robot centar Smart Home u Podgorici, u City kvart ulici Branka Deletića. Mjesto gdje se kupuje robot u Crnoj Gori.
5: Pita me da mu stavimo zicilač na punjač. Rekla sam mu ne mogu, noćas glava me boli. Šeti se samo, please remove the rezervoar. Kada sam ja luda.
8: A3 Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

želim da uđeš mi u glavu, malo da upoznaš moju drugu stranu. Kažeš da sam dobra, da sam to tvoja su, kažeš dobra sam u kući.

Ne sumi, neme, uzmi ili ostaj. Dobio si sebe, igraš protiv sebe. Zanima te da sam nekog volela kod tebe. Sa smihom ti kažem, naravno da nisam. Ne pitaj me opet, mogla bi da priznam.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069-871-387 i 069-900-030. Auto Tamari Stivat.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tush Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €.

0: Marketing Elmag Radija. Auto Tamari Stivat. Iskoristite prodajnu akciju na Škodinim modelima, a ovlašteni prodavac i serviser Škoda vozila zapošljava tehničkog saradnika. Pridruži se našem timu 069 871 387 i 069 900 030. Auto Tamari Stivat.
1: Da li ste spremni za avgustovski super shopping u Kozmetiksu? Izdvajamo The Body Shop Strawberry Tuš Gel 5,99 €, Golden Rose BB Cream Puder 4,59 €.